знать, які мам плани, co мне вє. Мови язиком тіла, мови мій біж, co хочеш, вона би хотіла б вєдеть. Які мам плани, co до неї. Мови язиком тіла,